まあなんか、ハモバタシ。食べる。コンコン、コンコン、ジオラバンアイア。いいですね。コンコン、ジオラ、ドッバンアイア。え、コンコン。どばちゃそれ。どばちゃ、コンコン。コンコン、ジオラ、ドッバンアイア。いいですね。はい。まあ、これ、また、ハンバーガー。